0: ko mo da bi igba teyan fe ma fi agbalagba ri omode je ope emi
1: ma
0: bo ni opin ose to lo bo lo se gbadun re si
1: ah opin ose to lo mu gbadun e o wa dada mu gbadun
0: e eh
1: be ni
0: jam bo se lo
1: ah opin ose to lo ko ile lo mo si na a wa lo fees
0: eh
1: at office
0: eh
1: a jeun a sere a lo sile na a sere awo movie
0: omo
1: so
0: e tun sun
1: be ni
0: ah eyin de ri e ma ti fe gbe lele ni oh my god oh my god koko ki awon eyan wa kan ti mo wi pe o ti de
1: eyin ara le e ka bo sori eto agolajin gege be se mo ni oru ojo monday mojumo tuesday o ni agolajin ma n waye o mo wa n ki yin kaabo sori eto agolajin pe a ti de o kenibodi ma sun tori tiyin la wa se wa n biba ile ni e de ma gbadun e e ma gbadun e ju tatẹyin wa lo
0: e ma
1: ba wa bo
0: e ma ba wa bo tori pe eni to ba ba lo lo se kini
1: oun lo ba

0: Kokoko e ti wole o. E da wa lohun pe ago laji, a n gbo yin. E ka ro sa. Oruko yin bo le ti pe, oruko yin na kako ti bebere. Kile pe? Mr. Abe. Lati Apata. Okay, oya mo n gbo yin o. Ife won ojinle to ife oko ati yawo yin ojinle to e sa wo
1: mo te bi yawo e ti tu ya ni ko n dare ara ko ma se din na mo ma se pe awon ya de oko ka bo ko ba se din na pala ti ma pe ko na ma gbe ni te fo ma ko yo ko e ba da ni ta se ko ko na ma ri tin ta de
0: Koko e na ma te ti gbo yawo oro kan tun nu ki obirin ma tutu enu se ko si wa nu le yen abi ko jade bo se wi toro lo n fe jade fun gbugbe si ma ro ko ma jade e seun ogbeni abe lati apata e seun ogbeni abe lati apata mo ti yo nti mo fe yo mo ti yo nti mo fe yo kokoko
2: abulaje
0: e ka ro sa o oruko yin bo le ti pe wa
2: oruko mi Samson lati Aremo
0: ogbeni Samson lati Aremo oro re o
2: e mo ko yoruba mo soro kan ni alakata ba je ni gbedo egbe
0: nti alakata ba nje lo ma fi nlo mo egbe
2: o ya nto kon si nta ni ni lo yawo re o bi ya le ku si si
0: ko se suru tori pe oni suru ni o jere okunrin oda e seun to ba ti jade ko ni le raye pada wole mo e seun mo ti yo nti mo fe yo mo ti yo nti mo fe yo ba kokoko e ka ro sa yes sir oruko yin bo le ti pe Said lati new garage se ka so pe iya ko yen iru wa to nwu ni yen ni abi oko to je omo omo iya ko yin e sa wo pe itu ta won ti pa foko ti won won wa fe ki obirin mi o pa fomo won
2: a fe ni lori ofe ti won mu ikakota lori o
0: o ye mi
2: alakoko ni bene ni eje eri eje ka fi oro silu ara wa wo ahari be nga mo to ninu obirin yen be tori be eri ka pe o kan pe boya ko soro ko ti bi wo ni be eje fe si o ti mo won mo ni to
0: ati wole ati jade ati je ati sun ati rin
2: so
0: won o se e se
2: e ka po si ru ara wa to n pe a ti ko lo n e je ka to wa mu to we to ni to n pe a ti ko lo n so pe ka ti lo wa se ri
0: o
2: si meta lo lo so pe ta ba ti
0: tán lọ tún ara wọn fẹ́ ẹ̀sìn ló sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni.
2: Ǹjẹ́ àwọn lè gbà àwọn fámìlì ọkọ ni kí àwọn lè gbarú ẹ̀ fún ọmọ tiwọn lóbìnrin? Títúrú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ tiwọn lóbìnrin fún wọn lè gbarú ẹ̀.
0: Ṣé ṣé wọ́n lè gbà?
2: Ṣé wọ́n lè gbà? Kà ni wọ́n. Wọ́n lè gbarú ẹ̀.
0: Kí wá ni kóbìnrin yóò ṣe báyìí?
2: Ṣẹ́rí ohun tí màá ní pé kó ṣe ni wípé kó ní sùúrù. Yẹ kó bá ọkọ yẹn sọ̀rọ̀ kó wá aláyé gbogbo tó ń ṣe kò gbọ́ pa ọ. Ṣé èmi ẹbí kẹ́kì ìfìkan fún ọmọ rẹ jẹ́ rí? Ó dáa ìyẹ́ ò jẹ́ àmọ̀ràn fún gbogbo obìnrin pátá tó bá fẹ́ má rí. Má kọ́kọ́ ṣe ìwádìí lórí ọkùnrin tí wọ́n bá fẹ́ fẹ́ tó bá ti jẹ́ ọmọ mọ́mí ó ṣòro fẹ́ o.
0: Àwọn ọmọ mọ́mí ń lọ́dọ̀ mọ́mí ní kinní ń lọ́dọ̀ mọ́mí ń lọ́dọ̀ mọ́mí.
2: Mọ́mí sọ pé Mami bá ti sọ wọ́n ṣòro fẹ́ o. Ìyàwó ò lè gbádùn wọn àti obìnrin tó bá ní sùúrù pin.
0: Torí mọ́mì ni ó mọ control.
2: Torí mọ́mì ni ó mọ control. Mọ́mì gan lè bá wọn sọ ọbẹ̀ àti nípa ẹ̀ ọbẹ̀ mọ́mì tó fẹ́.
0: Ta ni ẹ palẹ̀ ọbẹ̀ yín mọ́? Mọ́mì ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ di.
2: N tẹ́ mi ò bá wá sọ pé kóbìnrin yẹn ṣe é sìn ní alákọ̀ọ́kọ́ tó bá lè ní tù.
0: A wà pẹ̀lú yín.
2: Tó bá lè ní sùúrù ìdájà ìgbẹ́ tí ò bá ti wá lè ní sùúrù tí wọn àtọ́kọ̀ bá ti jọ fún ẹ wò ni ó sọ sẹ́rí inú prison ló wà. Inú prison ló wà torí kò jẹ́ ìgbẹ́ mẹ́ta òsì tó
0: nù. Obìnrin fàyín àwọ̀ rẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n wàhálà yẹn pọ̀ àwọ̀ yẹn ti ṣàmọ̀lá mọ̀ṣẹ́. Ṣé rí pọ́rọ̀ àwọn obìnrin là ń tírìtì báyìí? Ó ti ṣẹ̀ sáwọn ọkùnrin lọ́wọ́ báyìí ó tẹ́ bá ń gbọ́ ó ti zẹ̀. Kókókó. Orúkọ yín bo lẹ ti pè wá sà ẹ káàárọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Akínwùmí. Ó yà o. Látàpátá.
3: Ṣẹ́rí Mary tí ò bá ti sí Crossing bẹ́ẹ̀. Crossing the first place. Nǹkan tó ń pè ní love gbàgbà Palliation Crossing. Tí ò bá ti wá sí Crossing ní marriage problem gidi ni.
0: Bàbá ńlá bàbá problem.
3: Because tí Crossing bá wà nbẹ̀ kò sí irú nǹkan táwọn ìyá ẹ lè sọ. Ọlọ́run ti sọ ẹni méjèèjì pọ̀.
0: Join together, let no man put asunder. To ṣe pé ń tọ́ bá ti sọ báyìí ló máa act on. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ tiẹ̀ ti dé kí wọ́n dàgbà ló kù. Bala baba problem.
3: wa di darugo le je be si so o ye ko jo pa re ko ronu oko yen ko ronu ko jo pa re ko ronu another thing ko si reason to bi ye ki obirin to you be bi family ma ba
0: yawo gbe
3: ko si reason kankan
0: won lo ngbe laye oto won baba ba ati mama won gbe
3: e ti olo ti awon example se fun wa lati bere oju aye wa gba olo da da ma ti je ki je ba me ye ki na lo do je won je won se won je ni kankan jo ti kon no awon mo ba de ti mari ko lo
0: ni be ni
3: o lo ni e ngba ta se ki mari se bo mu yawo e lo
0: ni be ni
3: o lo Abraham abi be ko
0: ni be ni kiwani kobirin yo se bayi
3: nkan to ma se ni pe ko pe awon ko ma pe awon ya oko sale
0: be ni ko ke si won pe wa ba wa pe won o
3: inu mi do pe ni esin oko ti e wa le bayi
0: o wa le o wa le bayi
3: se ko lo ti e wa da ko ma wa lo pa gugu awon family oko to ba mu ati family awon ya oko nkan kan mu ne a lo pa aso asala I was a baby thing.
0: Abi ko mu won lo si ile okere ka lo mo jo mo gbe nbe
3: ninu meeting yen e option mi ti lo wa fun won yen ida ko ma ko to bi le bi ko ne kan ma da gbe ka won yoko na ma gbe ti won loto yo de gboro si money torin kan to ba n bo nti le only trusted ibe yo a le trusted ibe ko ko kan kan se to ko mu lo
0: oda mo ti yo nti mo fe yo mo ti yo nti mo fe yo ogbeni akekun mi latapata e seun gan ni
4: Nitori aburo se egbon pe te pero nitori aburo se
0: oro te wo yen o ma nka wa lara ju ara wa lo e ta won mama na lo nu le na to o ma lale oko won
4: le lara wa ni jeje lo lai lai yo le lara
0: ko
5: agolajin
0: o e karo
5: my good woman.
0: Yes sir
5: woloyin ni joba
0: ami oruko yin bo le ti pe wa
5: omola loruko temi lati o
0: omola
5: santo ki adu
0: lati oke adu oro re o
5: eri advice mi lo so bi yen mo pe ko ba jade tori do bible so fa go ni christian ma ti wa si la ni o ta lo wa ma sora nita de ko ni oro e kan azra ni oro e kan ande mo le se waye kere o bi o ye ko le mo ore oko e kan to je ko jo close to je ko le fi oro to le salaye to to ba de salaye fun na se o dire ko to lo ro do ka jiri tori pe oro yen o ti ni owo kan e kan
0: o ni
5: adura na ni o ma gba
0: to ba ti gbadura igbese wo ni ko tun wa gbe
5: gẹgẹ bi oro ko ma jade gẹgẹ bi oro so le kan eni pe ti en ba se ya da bi e ti ko oro
0: be ni ko ma se ya ya se
5: so adura na ni o ma gba so le gba adura na ko to ba ko tu pe se
0: iru igbese wo ni ko gbe o ni bere temi bi yin rai
5: okay se christian ni muslim
0: christian ni
5: eh ko lo si ko lo si church lo do pastor won ka jo ko ka jo
0: kan jo so kan ba won yanju e igbese kan na nu igbese kan na niyan be ni
5: eh se bi won lo church to ke bo waye na sa church na lo
0: ah won ni church
5: o na de o na fo na ni church to lo
0: eh be ni
5: time to ko de wa ni sin na lo le yan ju oro te pastor pe o wa to ko pa bo ko de ka se le won to igbese o lu to tuli ko pe se yan
0: e seun mo ti yan ti mo fe yo ami o
5: ko ni wa la tori pe awon mo ti po si ko ma de ko tu fun loyun mi omo ti di meta nsin
0: ko ma lo di merin
5: pelu ko problem on ko
0: to wa nla ehn
5: korayi sanju kororun lo
0: nbe ni
5: ko jade o
0: be ni Abi o omo lomo. Ironu e. Oye mi. Oye wa. Yes sir. Yes sir. Ogbeni omo lala ti oke ado bi igba to je pe e wa nbe ni nigba ti mo kokko fe ba arabirin soro leyin to se alaye ton mu ni madam ni dide toko yin dey e mo loyun e mo lo e kokko te ko lo se family planning na ofi ti je ka mo wi pe is your right lati se family planning yes tori ma yin oni besu begba a tun fun yin loyun ko to get out awon na de ti so pe eh oyun ke awon ogboyun bayi iwa jeje lo laye eje ka somo luwa bi o kokoko e ka ro sa o oruko yin bo le ti pe wa mi gbo Borani Ganiyu Abdul Ganiyu lati Olorun Sogo e sa gbo o mi o gbo yin dada sa
6: bi won kan o kale de ma tele ton wa wa de ton mo ma won ayi won kale ki mo ta ba ni se won ni ke ti ma so ya wo mo ta
0: abi ti won wa gba le joko
6: Oro
0: won kon ni. Oko ma je toro unu pada toro ya ya re ti. Ibo ya be o le fun kon bo me wa de lati be yin. Oya won wa shop kan won si fun bi ona. Ka pe won gbe bi Olorun
6: Sogo ka ba won
0: Oya
6: ti mo se wa de ka ma ko ya wo lo so ya wo. Oko ni o kura sira e o. Ya wo yen ni ko ko so mo. Pe. Tu ba si duro. Duro pastor won yen. Won a to ko e.

0: to the music of Constance. This one is titled Moreni Keji. Lei to tumo si pe awon ore meji bi omo ya ina ni a ngba lalejo lori eto agbo first pressure ni ale eto ni Johnson Olade meji aka Johnson Ibadan ati Olusegun Oyedele. Awon mejeji wa lati agbo le igbalode Ayinde Estate ni Apata Ganga ni Ibadan. Inu mi wa dun ara mi ya gaga bi ara keko aso lode tinawo nitori Johnson Ibadan Johnson Olade meji ohun lo setan lati ma dahun okan ijokan ibere ta ba ntakoto si odo re bayi se o ti joko o ti tu joko jo
1: mo wa kan pe
0: alakoko nje le so oruko ilu abinibi eyin mejeji fun wa nbo ni won bi kaluku yin gege bi ore ekori ko sun nbo ni won bi yin si te ba bi lere situ pe nibo ni ilu ti mo ti fori sole ti ya mi to bi mi si yin so fun yin pe ko se jamba kan nibe omo oke o omo la to nso kun pohun ori faje awo tuntun ijoro ike bayi la ke awo tuntun ijoro ki baba ko ma je baba.
1: I am a little bit.
0: Eni keji re wa nko
1: eni keji mi na omo bibi ilu ogbomoso ni
0: Olusegun Oyedele omo ogbomoso ni nje o le so adugbo re logbomoso ko le sadugbo ti e na logbomoso
1: adugbo
0: mo ti ya ya de kun male o alujaja ki adugbo wo e ti so
1: ti todo mi
0: bo no bi osi adugbo logbomoso
1: adugbo arowo male
0: ne ohun ko
1: ile olugbejo ni arowo mole
0: nbe la bi se ti yan abi tore eni keji yan nko
1: ne
0: Olusegun Oyedele e madugbo ton bi si
1: o ti
0: sugbon ogbo moso ni abi baba bada ibere ke lo lokan ibere keji lo bayi iru ise wo ni iwo ati eni keji re ti e nse lasiko ta wa yi
1: iṣẹ́ tí èmi àtẹni kejì mi ń ṣe.
0: Irọ́ ó mu ní kọ̀ọ̀kan ni.
1: Iṣẹ́ tèmi ń ṣe tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ mi sí tí mò ń ṣe alumílíọ̀n ni iṣẹ́ tí mò ń ṣe. So ẹni kejì.
0: Ẹ lu nǹkan ẹ tún mílíọ̀nù.
1: Alumílíọ̀n.
0: Ẹni kejì yín kọ́.
1: POP àti
0: skilling. Bóòlù Yorùbá ṣe túmọ̀ POP yẹn. Kí wọ́n máa ń ṣe POP kan lọ hospital.
1: Àwọn aṣe ilé lọ́sọ̀ọ́.
0: Aṣe ilé lọ́sọ̀ọ́. Oríṣọ́ aṣe ilé lẹ́sọ̀ọ́. Bí ká fẹ́ ṣe studio.
1: Skilling.
0: Àti ìrọ̀wọ́ yín àlesọ jù bá ń lọ. Abẹ́fẹ́ kówó kalẹ̀ ká máa ṣe jungle lọ. Èwo ló kọ́ bàbá Ìbàdàn? Ìbéèrè kẹta ọlọ báyìí. Aago mélòó ni ẹnì kọ̀ọ̀kan yín kò rí kó sùn láti Ayinde Estate ní Àpáta Ganga Ìbàdàn lè máa ń jí láàárọ̀? Ẹjẹ́ abẹ́rẹ́ látọ̀dọ̀ ti yín Johnson Ìbàdàn.
1: Fún ọmọlúàbí fún èmi àti gèjì aago méje.
0: Ta ló máa ń kọ́kọ́ jí?
1: Ọlọ́run ló ní déédé lọ́dọ̀.
0: Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà òun ti sọ fún mi o kẹ́yìn tó dé ta ló máa ń kọ́kọ́ jí tó máa ń wá ń kọ́ lẹ́nì kejì rẹ pé báwo ni ẹ káàárọ̀ ọ̀sẹ̀ ti jí?
1: Èmi ni.
0: Ọlọ́run ló yọ yín àbáyọ máàkì yín ni o. Bàbá Àbàdàn Adémọ́lá Alágbèǹjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lọ báyìí. Nínú àwọn ẹ̀rọ ayélujára social media tí à ń lò ní ìsìn a sọ pé èwo lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan a sọ fáwọn pé ẹnì kejì yín à ń sọ̀rọ̀ nípa Johnson Ìbàdàn wípé èwo ni ẹ máa ń sábà wò jù nínú social media tẹ bá kí fóònù yín mọ́lẹ̀ èwo lẹ máa ń lò jù nínú abala social media ẹ̀rọ ayélujára ayé òde òní. Share Facebook,
1: okay.
0: WhatsApp,
1: WhatsApp, WhatsApp.
0: Abi Instagram,
1: WhatsApp.
0: Oda yin loju
1: ben
0: baba da ele karun abi ninu maruwa tabi okada ewo ni Johnson Ibadan ma nsaba fe lati wo jade ni papa pawoyo fe lo re rarin ise ti o fi sise re
1: eh tori kin le tete debitin mo lo pelu hold up machine
0: kini yo ba npe hold up
1: okada
0: kini yo ba npe ni hold up kini so mo pe lori eto agbo fe special splash 105.5 fm agbodo ma gbe yoruba laruge daada ni o ehn kile pe
1: yin sun kere pa kere o
2: sun kere fa kere
1: fa kere
0: sun pa kere o
1: sun kere fa kere
0: go slow lo nje be o
1: ben
0: iyo ma ki yo abi ma yo
1: e mo yo
2: ilere to ka die nle
0: e to ka die nle lele inu awon nje okele mo bi ore re timo to wa legbere olusegun oyedele ani inu awon onje okele ewo le yin gege bi enikan Johnson Ibadan to kudun lati ma je lopolopo gba o si ti so fa wa sugbon kini ti yin
1: mo feran amala
0: se amala to le abi eyi to le
1: ele to le
0: ase ri kwan ko yoruba nu kini
1: ele to le
0: eh ope folo baba bada ba nu won sese si o
2: e won di ore ogun odun na ore to gun rege to gun gege ni o ko ye ko wo ona gbo ah gbo bere me fe fa
0: se ri ara won lo si oga studio ma gbo wa
2: ninu me fe fa wa lai won gba me fe fa o ah
0: eh
2: ore ogun odun ogun gege nto
0: e ya fun la tewo
2: gbe won gba patapata
0: ka ba
2: ko sawi don wi asan kankan
0: ajo tin se to idanwo ni
2: o se die nu a se ma maki o le logoji odun ta ti
0: won ni ka dupe lowo yin gan pe egbiyanju a je pe o ti le logun odun lo to te tin se ore sore olorun a wa pelu yin
1: amen
0: o gbadura fun yin ola fefe ta fi n soro yi pe lase olorun e n lo sowo waju ni eni pada seyin
1: amen
2: jesus
0: mo gbadura fun yin pe igba ale yin a ma le si
1: amen
0: awo ile yin ko ni pede yin
1: amen jesus
0: eni ri un gbe sonu bi o se bi omo
1: amen jesus
0: e ma lola
1: amen
0: mo le ma lola
1: amen
0: e ma sorire
1: amen
0: ah ilu oyinbo ko ni je iwo yin
1: amen
0: ah eni wa owo ke to rowo
1: amen
0: eni nawo si osibitu
1: amen
0: alaanu oni jina si yin
1: amen
0: ase wa na ni tireke o tiri be
1: amen
0: so dupe lowo awon alase ile ise wa ton fun yin laye lati wa ni eni tori bi ti program ti yin to fori sole si ibe na ni adeye won le gbe ejo eja fun won latewo won le se daada la o ti le logun odun te tin bara yin bo ope ni folorun se yin na mo wi pe ile ise radio nla lo nje splash
1: ah ile ise
0: la ni ile ise radio akoko to je ti aladani ni gbogbo ipinle oyo yi koja be gan eh nigba ti radio ba wa bayi eyin o ri gbogbo n te wo ni se ko dun mo yin lara ni
1: odun odun
0: eh
1: odun
0: radio ti won ti da sile to ti fe pe ogun odun bayi ah oke ni ko ma lo splash
1: amen amen
0: oke ni ko ma lo lagelu
1: amen
0: oke ni ka ma lo awa osise
1: amen
0: oke ni ke ma lo eyin oga
1: amen
0: oke le ma lo igbimo alase
1: amen
0: e sami dada
1: amen
0: okele ma lo oludasile ati mama wa oloye
1: amen
0: e sami dada
1: amen
0: amen ya le mo pe ta mi o ba ni le dada un ta fe ko wole o ni wole so e wa dupe lowo igbimo alase le se radio wa e splash 105.5 fm to fun yin laye lati wa e wa lo re ijoko si ibi ta fi yara gbalejo si ko to di pe a wa gba yin lese ke to ma lo abi o da ba
1: o da be
0: ore mi kini afikun ti e na ara gboro kan wa nu ire to di pamo ki lo le so nipa studio splash ma paro bo lo se ri o ro ye bo se nke ni
3: olohun olohun
0: olohun ori technology igba lo de ni
3: olohun
0: ori microphone to nfo lori ko won fe ya woran wa sile
1: Olorun lo ni ori be
0: oko je abe jare to Adele Bari Arena Kore
2: Akoyabi
0: o ise yin a ma gbero Olorun wa pe lawon iyawo yin na awon malalu barika omo lori re na ma bi eni sala ni ohun to dara ebi oni pa yin okan yin o bale Alaanu lati origun mararun agbaye a ma se yin laanu oro jade
2: ase tele
0: oya dide baba badan e ba n fi ona be yen ehe Ambo, check out.